دی میں اور دی میں فقط ایک میم کا پردہ عہد میں فقط ایک میم کا پردہ جسے پہچان آتی ہے وہی پہچان جاتا ہے ظفر

سکتا کہ تم محبوب ہو, تم سے پردہ ہو نہیں سکتا. محمد آپ سا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. محمد آپ سا